Hello, it's CKLB 101.9 FM. Sumbak it's on at DC Ashley Woodson. See ye. Nakini ugut at adzo with done. Kliwid dat heza, we hehu wugutso, it died zik it's ekwe. Dizanta gurani de, na nu dazo ik din ze ke agunt e. Zetani gudi, mota adagunt e. So ya teachi ille han le den na kids ehdi. Izo amedatlu gidzik in its in de. Izo anniversary hi hat se dina. Izo sit a la hints ehdi nezo und a. So sits a guah da da funi dat a na kini uguts ut a zo wih da hund eh. So dat a quillut a zon lag e nuts in de sit a si tadzan ta iki wih da hund eh. Siga lachlun zo on, da sukhun. I yuzo o da asiha I hund e. Yuzo o masi cho di zik e zun na wita hund e. Zon di it akwitlo da amedatlu sigik o di zik e. Masi cho di na higa dehtia